0: o robale ke
1: a ga robale se se wa fisa wa fisa wa fisa ga motho lo makemena a ha tia
0: abela na le rena go ditorong tsaka

Talk Face ke le gore ngwae kwa ya sibella ga ba ya le go thobela FM ditlalemiso ere ke ya bo shupa go di mogatlhogo ere ke gore na ja le fase ifetse go le ga di tlaka le stembiso maybe.

ya go thomolosha mesong ye kwa gorongkgolo ya tsheko ya Johannesburg yeo e dutsego ka Palm Ridge. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya lesome go thobela FM mošato mogolo.

Timmy Thomas ba theletse arlo cheng cha irela sumeteli taba ke che khorotse go ya selete ya modimolle ka Limpopo e shutishitse tsheko ya batho ba bararo ba o balatofatswang ka go utswa didollara tsa America cha dikiti che magolo hlano masome se swai mo plaseng ya mo president Cyril Ramaphosa ya Phalaphala go ya le tsatsing la hlano kgweding ya Phato ke gore August tsheko ya molato wo e šutišwa ka nepo ya go fa botšhotšhisi le boramolao ba ba sekišwa sebaka sa go fana ka dingwalwa tša dingangišano pele ga ge moahlodi Peter Mantata a ka ala kahlolo

0: Ugo.
1: Hey, Brabiza.
0: Exe man, why are you throwing my guinea man na guji?
1: Ivan, when you make guinea sorrow, ne man. Yeah. Kira ore bona ke swere makwinya and ke na gala re ke dijo so na le everything ye lo re ya jiwa then wo so ndoro un judge
0: ay come on man khopo je ke re mdi zida e gao u tswere man ke men se ba le ngoro le ne ga khatsa
1: ah bra biza ke wa na mo ila tlhang ona di jo tshi monna ke motho wa le rata wa gona go ithekela go kushisha ah ja e ke tla ka tsona ntle go tlhoro ba thoma le belle ka mogomong ba nana gore he ka hore ke lecture ah so nna go ja se so nne go ja ah ari ya lo
0: da isn't it id is it men's so day fat ha khatsa then ba ja ma hinya hinya ra go reis mira go te zo di tswere
1: ha no a hone mala tu monna ke sho eh o nung khumane lo re ke tlhagane tshi ke tla go bona next time ke re biza
0: ah e ke ke man swa ga e mamu
1: ke
0: wa ba e mamu o bona ke thoma go bona uri na e zwaro wena ra go isa uri bona ka kamuring ya ba e mola furu ya ga go bona ka main bed
1: ah biza biza e mapile
0: ke
1: tsoba tsa uri na ke robala ka kamuring ya ba e mede mo ka robala ka main bedroom u tsiya ke
0: wa kuma tla ko go me bravo ka ba dia fofa
1: o di kwa mang
0: a go ntsha le iso me bra entle ke man o outiba o mo nomo bjang me outi e
1: ke ke mo nomo bjang
0: e
1: o na gore
0: o ka so robala ka kamore nya ba eng mola go tloje mo sa di ka main bed
1: ah wa bona
0: o tla o tlogelwa sha la wa tla me le outi
1: ah wa thoma go nthoga bjalo o go mputshere ke mo nomo joang ne ha
0: bo tloela o tla o rwena a o tsebe o ne go lela ka eng me outi
1: no mara ke tsebe ka
0: whatever man
1: ay ay
0: okay once and for all me grande go bo ntshimo sa dilo wa ga o ntse tsa man a monthly be a man.